RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Kafe Radio, miks najvećih aktuelnih i hitova za sva vremena. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: Radio Stari Grad 104,3 MHz.
1: Sedim tako nešto i razmišljam kako nam je bilo lepo i stvarno je bilo lepo i bilo je lepo, bilo je lepo. Samo što ja dosta u poslednje vreme sedim i razmišljam kako nam je bilo lepo i stvarno je bilo lepo i bilo je lepo. Ali ja nemam ništa od toga. Iako nemam ništa od toga, razmišljam, možda smo bili previše mladi, nismo znali šta nas je snašlo. Vrtim film u glavi, gledam ko je kriv, ali na kraju nije ni važno ko je kriv.

dušama sna. On mi je noćas rekao da bila si s njim, dok sam te kući čekao. I šta ćemo sad, kako da oprostim vam greh, čutimo svi.

RSGeti predstavlja digitalne muzičke kanale. Trending Radio, aktuelni domaći hitovi koji kidaju. Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Folk radio, kada slaviš. Tvoja noćas na tvoj račun pije, poslu ne vraća. Ili se veseliš.
1: Ti Amerikanja Rus.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs.
1: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni, samo 5.990 dinara. U Poliklinici Medigrup u Kragujevcu na adresi Zmaj Jovina 53. Očekuje vas preventivni paket koji uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Zakažite pregled na 011 40 40 100. Vaš Medigrup.
2: Nedelja sniženja u Boss Shopu. Očekuje vas 10% popusta na kompletan asortiman, sve za kuću i dvorište, alati, pribor, baštenski nameštaj i još mnogo toga. Akcija traje do 31. maja. Boss Shop, prvi izbor za prave majstore i domaćine. Nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.
3: Samo u autocentru DSF. DSF, najjeftiniji tehnički pregled putničkih vozila u celoj Srbiji. Samo 2600 dinara. Tehnički pregled teretnih i priključnih vozila za samo 6020 dinara. Samo u autocentru DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.
4: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled, po originalnoj italijanskoj recepturi.
5: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
4: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
6: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
7: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja. Zlatara Filigran na dve lokacije, Đurđev Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Dvojka radio, kada ti je sve potaman ili ništa nije. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: Po tehnici, do 31. maja iskoristite dodatnih 10% popusta na već snižene cene beku uređaja, veš mašine, frižideri, šporeti, mali kućni aparati i ugradna tehnika sada su još povoljniji. Posetite nas na tri lokacije u gradu, Nikole Pašića 13, Suteren robne kuće i drugi sprat Roda centra, tempotehnika.rs.
1: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije, uz unikatni ručni rad, nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne i zidne obloge, Tara koncept.
2: Jutrom kada krenem do svog kupatila, zadovoljno gledam žena baš kroz

0: Keramika Jovanović, autoput Kragujevac-Batočina, u Žirovnici. Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolje rešenje u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
1: Koncert Seke Aleksić u Big Čačak centru. Nedelja, 7. jun u 20 časova. Pripremite se za veče puno hitova, emocije i vrhunske atmosfere. Dođite da zajedno pevamo, igramo i uživamo uz najveće hitove Seke Aleksić. Vidimo se 7. juna od 20 časova u Big Čačak centru.
0: Ako tražiš pločice, ovo su cene zbog kojih se dolazi u salon. Italijanska granitna keramika, snižena do 35%, već od 1190 dinara. Španska granitna keramika velikih formata, od 1950 dinara. I to nije sve. Outlet Corner sa ograničenom ponudom keramike po najnižim cenama u Srbiji. Akcija, rate bez kamate, sve na jednom mestu. Tu su i najniže cene lepkova i fug masa. Moje kupatilo, uvek po mom.
2: Termodom, da mi bude.

0: Dobro jutro, bio je to Željko Vasić, 8 sati i 3 minuta.
1: Stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: Baš letnji dan ispred nas, drugari, sunčano, baš toplo, tokom noći, kažu ponegdje, prolazni pljuskovi mogući, dakle, 32 stepena u gradu Kragujevcu danas, sunčano, lepo, sutra, kako kažu, mogući su slabi pljuskovi u Kragujevcu do 27 stepeni, u petak do 25, pretežno sunčano, za subotu kažu 28 sunčano, nedelja, moguće prolazno oblačenje sa kratkotrajnim pljuskovima do 28 stepeni. Thank you.

Centru za nuklearnu medicinu Univerzitetskog kliničkog centra Kragujevca renovirane su prostorije i nabavljen savremeni skener za dijagnostiku malignih bolesti. Sredstva za radove i nabavku opreme u iznosu od više od 257 miliona dinara obezbedilo je Ministarstvo zdravlja Vlade Republike Srbije. Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije uručilo je vatrogasno-spasilačkoj brigadi u Kragujevcu novo specijalno vatrogasno vozilo. Dvodnevni naučni skup pozicionirao je grad Kragujevac kao jednu od najvažnijih regionalnih tačaka susreta nauke, inovacije i veštačke inteligencije, a okupio je više od 100 stručnjaka širom sveta. U okviru programa obeležavanja Dana grada, ustanova kulture Koraci predstavila je knjigu za decu Prepredene priče autorke Mile Radovanović, devojčice iz Kragujevca, koja je privukla pažnju javnosti sa svojim već trećim objavljenim dečijim književnim delom. U Knjaževsko-srpskom teatru 28. maja od 20 časova biće izvedena predstava Ljubavnice u režiji Bojane Lazić. Drugari, dobro jutro vam žele Gabriel i Daca. Jesmo se naspavali, da nije možda neko imao neku nesanicu? Kaže kolega, nije mogao da spava čitavu noć, da li zbog vrućine ili ne znam. Javite nam kako ste. I za ovu nesanicu, ako imate neki lek slobodno, kažu nesanice i bolovi u mišićima i zglobovima, tako najavljaju što se biometeorološke situacije tiče, koje može izazvati uobičajene tegobe kod hronično bolelih. Oprez se savjetuje srčanim bolesnicima i asmatičarima, očekivane su metropatske reakcije u vidu nesanice i bolova u mišićima i zglobovima. Učesnicima u saobraćaju se preporučuje pojačana koncentracija. Dobro jutro vam žele Gabriel i Daca još jednom. Šta sa ovom nesanicom, šta ćemo da radimo? 20 stepeni je u gradu Kragujevcu, kakav je subjektivni osjećaj? Toliko smo vam pitanja postavili, da se malo probudimo i mi, a i vi. Odnosno i vi pa mi. Tako, javite gde su gužve u Kragujevcu.

0: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
1: Dobrodošli u Dom zdravlja Magnetna rezonanca. Pored kompletne dijagnostike i svih specijalističkih pregleda, od sada vam pružamo i uslugu izdavanja lekarskih uverenja za vozače svih kategorija, zaposlenje i sva ostala lekarska uverenja. Brzo, jednostavno i bez čekanja. Adresa je Dragoslava Srejovića 17a. Zakažite svoj pregled još danas. Pozovite 034-389-389. Dom zdravlja Magnetna rezonanca. Zdravlje na dohvat ruke.
2: Net IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posetite itservisnicentar.rs ili pozovite 300-777. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. Net IT servisni centar.
1: Novi Honor 600 Pro je stigao u Motivu. Uz telefon na poklon dobijate Honor Watch X5i i Honor Choice Earbuds S7 slušalice. Akcija traje do kraja maja na motiva.rs i u Karađorđevoj 45.
3: Provereno domaće i sveže. Akcija koja se ne propušta. Grill Pile 229. Akcija traje do četvrtka 28. maja. Industrija mesa Matijević.
4: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
5: Samo u Autocentru DSF. DSF. Najjeftiniji tehnički pregled putničkih vozila u celoj Srbiji. Samo 2600 dinara. Tehnički pregled teretnih i priključnih vozila za samo 6020 dinara. Samo u Autocentru DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar

ili to se nida greh, 22 stepena u gradu Kragujevcu, drugari, baš nas čeka onako tropski dan do 32, kako kažu. Ono što je posljednja neka informacija, dakle, Kragujevčane koji koriste javni gradski prevoz od danas pa do 30. maja očekuju privremene izmene u saobraćaju pojedinih autobuskih linija zbog izvođenja radova na izgradnju uličnog fekalnog kolektora u Industrijskoj ulici. Dakle, kako je saopšteno na osnovu rešenja Gradske uprave za komunalne poslove, u navedenom periodu biće uveden privremeni režim saobraćaja zbog čega će autobusi na linijama 6 i 14 saobraćati izmenjenim trasama, da znate. Dakle, danas ukoliko ne morate, nemojte u najtoplijem delu dana ni da izlazite. Savet za sve, naravno, dosta tečnosti, lagana odeća. A mi nastavljamo dalje, pratimo što se dešava u našem gradu i naravno slušamo Hit Magazin Kreć.

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs.
1: Jelofina, prolećna akcija je počela. Uz kompletno renoviranje spavaće sobe na poklon dobijate luks hotelsku posteljinu za savršen odmor. A uz svaku novu Jelofina kuhinju čeka vas mali kućni aparat iznenađenja. Posetite naše salone u Kragujevcu i Svilajncu i iskoristite ovu sjajnu ponudu. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
2: Kompletna provera zdravlja, sada po super ceni, samo 5.990 dinara. U Poliklinici Medigrup u Kragujevcu, na adresi Zmaj Jovina 53. Očekuje vas preventivni paket koji uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Zakažite pregled na 011 40 40 100. Vaš Medigrup.
3: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled, po originalnoj italijanskoj recepturi.
4: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
3: Gelatus, za trenutke slatke sreće. Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu. RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Pop radio, kada ti je samo do muzike.
5: Ja volim kad si tu, kad si pomalu. Ja volim kad si sa mnom predugo bud.
3: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: zdravo.
1: E, drugari, kako se leto približava ili kako nam je već stiglo danas ako gledamo letnje temperature u čitavoj Srbiji. Dakle, rastu šanse, opet se govori, piše priča o tome za jedan od najsnažnijih El Niño događaja u istoriji. Meteorolozi su sve uvereniji da će ovo privremeno zagrevanje tropskog pojasa Pacifika postaviti novi globalni temperaturni rekord. I šta to negde znači za klimatsku krizu, naučnici negde i dalje pokušavaju da razjasne taj složen odnos između El Niño i zagrevanja izazvanog ljudskim aktivnostima, ali njihovo istovremeno delovanje ima velike posljedice po ekstremne vremenske prilike i globalne temperature. Kako kažu, El Niño se sada dešava u uslovima klimatskih promjena izazvanih ljudskim delovanjem. Odnos između ovih pojava izuzetno je složen, a kako kažu, i dalje pokušavaju naučnici da shvate kako tačno utiču jedna na drugu. Ipak posljednjih godina poslao je jasno da El Niño može da pojača efekte zagrevanja koji izaziva rast koncentracije gasova sa efektom staklene bašte, gurajući globalnu prosečnu temperaturu u do sada nezabeležene okvire. Kako čovečanstvo nastavlja, jel te, da ispušta ogromne količine ugljen dioksida u atmosferu, posljedice El Niño verovatno će postojati sve ozbiljnije, a klima će sve teže oporavljati, da se oporavlja od ovih cikličnih temperaturnih skokova. O tome se baš govori, mi ćemo pratiti i naravno sve ćemo vam preneti. Hadžija Dino Merlin. 8.51 u gradu, 23 stepena u gradu Kragujevcu. Gde sluša RSG, kako ste drugari? Imali gužu, javite nam.

0: stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
2: Leti vreme u gradu Kragujevcu danas do 32 stepena Celzijusa, dakle sunčano i baš toplo. Četvrtak, kažu, mogući su ti neki prolazni pljuskovi do 27 stepeni, u petak do 25 pretežno sunčano, za subotu kažu 28 sunčano, nedelja opet mogući pljuskovi do 28 stepeni.

U Centru za nuklearnu medicinu Univerzitetskog kliničkog centra Kragujevac renovirane su prostorije i nabavljen savremeni skener za dijagnostiku malignih bolesti. Sredstva za radove i nabavku opreme u iznosu od više od 257 miliona dinara obezbedilo je Ministarstvo zdravlja Vlade Republike Srbije. Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije uručilo je vatrogasno-spasilačkoj brigadi u Kragujevcu novo specijalno vatrogasno vozilo. Izvorska voda bezbedna je za upotrebu samo na jednoj javnoj česmi, to u Divostinu. Dvodnevni naučni skup pozicionirao je Kragujevac kao jednu od najvažnijih regionalnih tačaka susreta nauke, inovacije i veštačke inteligencije, a okupio je više od 100 stručnjaka širom sveta. U okviru programa obeležavanja Dana grada, Ustanova kulture Koraci predstavila je knjigu za decu Prepredene priče autorke Mile Radovanović. U Knjaževsko-srpskom teatru 28. maja od 20 časova biće izvedena predstava Ljubavnice u režiji Bojane Lazić. Drugari, kako je 9.04, sa vama se druže Gabriel i Daca i samo da vas podsjetimo da ćemo u toku današnjeg druženja deliti karte za koncert Dolazi na Madi Šoš sutra uveč. Dakle, sutra uveč u Zasavinoj bašti od 20 sati Adi Šoš, Džila 1004.

0: prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara odmah, plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
1: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
2: Sve je preukusno, baš onako domaće i zdravo.
3: Agape je taman blizu centra, a opet je van gužve i buke.
4: Vidi, iskreno, ovde imamo sve što je potrebno i nama i deci.
5: Hotel Agape Zlatibor, domaće i sa dušom. Baš onako kako odmor treba da izgleda. Hotel Agape.rs.
6: Termodom, da mi

0: ušuškan.
1: Termodom Kragujevac, Kraljevačkog bataljona 156, telefon 67949 80. Ako tražiš pločice, ovo su cene zbog kojih se dolazi u salon. Italijanska granitna keramika, snižena do 35%, već od 1190 dinara. Španska granitna keramika velikih formata, od 1950 dinara. I to nije sve. Outlet Corner sa ograničenom ponudom keramike po najnižim cenama u Srbiji. Akcija, rate bez kamate, sve na jednom mestu. Tu su i najniže cene lepkova i fug masa. Moje kupatilo, uvek po mom.
2: Nameštaj u Stamenković. Zbog povećanog obima posla, potreban stolar sa radnim iskustvom. Očekuju vas odlični finansijski uslovi. Za više informacija pozovite 060 54 33 992. Nameštaj Stamenković.
3: Koncert Seke Aleksić u Big Čačak centru. Nedelja, 7. jun u 20 časova. Pripremite se za veče puno hitova, emocije i vrhunske atmosfere. Dođite da zajedno pevamo, igramo i uživamo uz najveće hitove Seke Aleksić. Vidimo se 7. juna od 20 časova u Big Čačak centru.
2: Velika Beko akcija u Tempo tehnici. Do 31. maja iskoristite dodatnih 10% popusta na već snižene cene Beko uređaja, veš mašine, frižideri, šporeti, mali kućni aparati i ugradna tehnika sada su još povoljniji. Posetite nas na tri lokacije u gradu: Nikole Pašića 13, Suteren robne kuće i drugi sprat Roda centra. Tempotehnika.rs.
4: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja. Zlatara Filigran na dve lokacije: Đurđev Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
5: Radio Stari Grad 104,3 MHz.

0: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled, po originalnoj italijanskoj recepturi.
1: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
0: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
2: Net IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posetite itservisnicentar.rs ili pozovite 300-777. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. Net IT servisni centar.
3: Nedelja sniženja u Boss Shopu. Očekuje vas 10% popusta na kompletan asortiman. Sve za kuću i dvorište, alati, pribor, baštenski nameštaj i još mnogo toga. Akcija traje do 31. maja. Boss Shop, prvi izbor za prave majstore i domaćine. Nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.
4: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila. Keramika Jovanović.

0: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espressa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu.
0: United Colors of Coffee.
2: Drugari, danas toplo i sunčano, da kažemo, leti temperature u čitavoj Srbiji, pa i u Kragujevcu. E sad kažu, napravili mašinu za pranje ljudi. Za 15 minuta ste okupani i osušeni, kako kažu Japanci. Japanci su ponovo uspeli da šokiraju bukvalno svet, i to tehnologijom koja izgleda kao da je stigla direktno iz budućnosti. Na svetskoj izložbi prošle godine je predstavljena neverovatna mašina za pranje ljudi, a sada je tu futuristička kapsula koja može da vas opere i osuši za samo 15 minuta, i to bez ikakvog pomeranja. Uređaj je razvila japanska kompanija, dakle, dok je prodaju pokrenuo veliki japanski lanac Yamada Holdings. Kapsula izgleda kao spoj spa centra i svemirskog broda. Kada korisnik uđe unutra, sistem automatski pokreće ceo proces pranja toplom vodom, ultrafini mehurići za čišćenje kože, masaža, ispiranje i na kraju potpuno sušenje. Kako kažu, sve vreme senzori prate temperaturu tela, puls i nivo opuštenosti kako bi iskustvo bilo maksimalno prijatno. Da li biste volili da imate ovu kapsulu? Kažu da nije ovo zamišljeno samo kao obična zamena za jedno obično svakodnevno tuširanje, već Japanci tvrde da mašina istovremeno pere i telo i um, pa tokom tretmana korisnici mogu da slušaju i opuštajuću muziku i gledaju umirujuće vizuelne efekte. E sad, cena ove futurističke sprave je vrtoglava, više od 300.000 evra po komadu, pa će za sada biti dostupno uglavnom luksuznim hotelima, spa centrima i ustanovama za negu starijih osoba, kako kažu direkt iz Japana. Dok jedni tvrde da je ovo revolucija koja će promeniti budućnost higijene, drugi se pitaju da li smo možda otišli predaleko sa tehnologijom. Da li biste ušli u ovu kapsulu budućnosti? Da li biste volili da imate kod kuće? Javite nam 062 26 28 24. Severina kreće.

0: Bilo je to Zoe, 10:01.
1: Stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: Pa drugari, danas najtopliji dan od početka ove godine, dakle do 32 stepena Celzijusa u gradu Kragujevcu, u čitavoj Srbiji toplo letnje vreme, kako kažu, a narednih 7 dana do 3. juna u Srbiji se očekuje pretežno sunčano i toplo vreme, ali malo sveže u odnosu na recimo danas, kako kažu.

Kažu sutra u gradu Kragujevcu mogući slabiji pljuskovi do 27 stepeni, u petak do 25 pretežno sunčano. U Centru za nuklearnu medicinu Univerzitetskog kliničkog centra Kragujevca renovirane su u prostoriji nabavljen savremeni skener za dijagnostiku malignih bolesti, sredstva za radove i nabavku opreme u iznosu od više 257 miliona dinara obezbedilo je Ministarstvo zdravlja Vlade Republike Srbije. Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije uručilo je vatrogasno-spasilačkoj brigadi u Kragujevcu novo specijalno vatrogasno vozilo. Izvorska voda bezbedna je za upotrebu samo na jednoj javnoj česmi, to u Divostinu, pokazuju rezultati analize Instituta za javno zdravlje, a saopštili su iz gradske uprave. U okviru programa obeležavanja Dana grada, ustanova kulture Koraci predstavila je knjigu za decu Prepredene priče autorke Mile Radovanović. U Knjaževsko-srpskom teatru 28. maja u 20 časova biće izvedena predstava Ljubavnice u režiji Bojane Lazić. Drugari, dobar dan, 10 sati i 3 minuta, sa vama se druže Gabriel i Daca, gde se sluša RSG, kako ste imali gužvi po gradu, a u nastavku programa delimo karte, dolazi na Madi Šoše, dakle sutra uveče u Zastavljenoj bašti od 20 sati, pa ko želi neka zove.

li sam život tražio za sebe malo skrovište, ženu koja zna da preko hljeba pogače.

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs.
1: Samo u autocentru DSF. DSF. Najjeftiniji tehnički pregled putničkih vozila u celoj Srbiji. Samo 2600 dinara. Tehnički pregled teretnih i priključnih vozila za samo 6020 dinara. Samo u autocentru DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.
2: Dobrodošli u Dom zdravlja Magnetna rezonanca. Pored kompletne dijagnostike i svih specijalističkih pregleda, od sada vam pružamo i uslugu izdavanja lekarskih uverenja za vozače svih kategorija, zaposlenje i sva ostala lekarska uverenja. Brzo, jednostavno i bez čekanja. Adresa je Dragoslava Srejovića 17a. Zakažite svoj pregled još danas. Pozovite 034-389-389. Dom zdravlja Magnetna rezonanca. Zdravlje na dohvat ruke.
3: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.

0: tvom autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj RSG gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.
3: Znači, Dora, ne mogu prestati razmišljati o njemu. Ne znam da mu se javim prva, ali da pričekam. Idem staviti neke story da me lajka.

čuli smo Iluziju i Miju, ili ti Mijač, 88% žena, drugari, ima bolje istraživačke veštine od pravog FBI-a. Verovali ili ne, kažu posljednja studija. Mislim, to smo negde znali, ali šta vi kažete na ovo? Da li verujete u žensku intuiciju? I nedavno istraživanje pokazuje opet i ovaj porast da čak 88% žena veruje da imaju jači istražiteljski instinkt od ne znam kojih detektiva kad posumnjaju da nešto možda nije u redu u odnosu, u braku, vezi ili čemu god, možda i prijateljstvu. Istraživači navode da žene mnogo češće primećuju te sitne promene u ponašanju i zbog toga nisu srećne, odmah da vam kažem, neko drugo ponašanje, skrivene obrasce pre nego što suoče partnera sa ili prijatelja sa nekim sumnjama. Naravno da je studija poslala viral na internetu, komentara preko miliona, hiljade ljudi su istakle da veruju u žensku intuiciju i da je to možda jedno od najjačih oružja koje postoji. Šta vi kažete? Relja kreće.

0: prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara odmah, plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
1: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled, po originalnoj italijanskoj recepturi.
2: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
1: Gelatus, za trenutke slatke sreće. Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
3: Velika Beko akcija u Tempo tehnici. Do 31. maja iskoristite dodatnih 10% popusta na već snižene cene Beko uređaja, veš mašine, frižideri, šporeti, mali kućni aparati i ugradna tehnika sada su još povoljniji. Posetite nas na tri lokacije u gradu: Nikole Pašića 13, Suteren robne kuće i drugi sprat Roda centra. tempotehnika.rs.
4: Jelofina, prolećna akcija je počela. Uz kompletno renoviranje spavaće sobe na poklon dobijate luks hotelsku posteljinu za savršen odmor, a uz svaku novu Jelofina kuhinju čeka vas mali kućni aparat iznenađenja. Posetite naše salone u Kragujevcu i Svilajncu i iskoristite ovu sjajnu ponudu. Jelofina, nameštaj sa karakterom.

jeste li čuli? Priča se. Da li ste znali da stanovnici Arla potpisali su 1888. godine peticiju sa zahtevom da se slikar Vincent van Gogh protera iz njihovog grada zbog neobičnog ponašanja? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

0: Bilo je to Džila, minut ostao do 11.
1: Stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: Drugari, već je 26 stepeni u gradu Kragujevcu danas, najtopliji dan od početka godine, 32 stepena u našem gradu. Sutra, kažu, mogući su poslepodnevni pljuskovi do 27 stepeni, u petak do 25, pretežno sunčano. U Centru za nuklearnu medicinu Univerzitetskog kliničkog centra Kragujevac renovirane su prostorije i nabavljen savremeni skener za dijagnostiku malignih bolesti, sredstva za radove i nabavku opreme u iznosu od više 257 miliona dinara obezbedilo je Ministarstvo zdravlja Vlade Republike Srbije. Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije uručilo je vatrogasno-spasilačkoj brigadi u Kragujevcu novo specijalno vatrogasno vozilo. Izvorska voda bezbedna je za upotrebu na samo jednoj javnoj česmi, to u Divostinu. U okviru programa obeležavanja Dana grada, Ustanova kulture Koraci predstavila je knjigu za decu Prepredene priče autorke Mile Radovanović. U Knjaževsko-srpskom teatru 28. maja u 20 časova biće izvedena predstava Ljubavnice u režiji Bojane Lazić. Drugari, 11 sati 1 minut, nastavljamo druženje dalje, Gabriel Dac sa vama do 13, Toma i numera za tebe otvara sat, imamo karte, sutra nam dolazi Adi Šoše u Zastavljenoj bašti od 20 sati, pa ko želi neka zove. Muzika.

bili to Marija, drugari, 26 stepeni u gradu, danas kažu do 32, idemo. Da li se i koliko sećate uopšte nekih stvari iz detinjstva, onda kada ste bili baš mali, 5, 6, 7, 8, 9, 10 godina? E pa kažu naučnici da su upravo tad se stvaraju, dakle, ta najnezaboravnija sećanja, upravo u periodu od 5. do 10. godine. I to ti porodični odmori, dakle, između 5. i 10. godine, neka od sećanja koje nas najduže prate, nisu uvek neke najveće živote prekretnice, već i jednostavni trenuci provedeni zajedno. Istraživanja o porodičnim putovanjima iz detinjstva pokazalo su da mnogi odrasli ljudi godišnje odmore pamte baš onako lepo pre nego školske, recimo, neke događaje ili rođendanske proslave ili neke događaje od pre par godina. Dakle, između 5. i 10. godine deca su dovoljno odrasla da istražuju, primećuju na ovom mesta i pamte osjećaj zajedništva sa porodicom. Godinama kasnije možda se neće možda najviše sećati hotela ili ne znam koliko je bilo, koliko su plaža obišli, ali ta vožnja automobilom, kažu, dan proveden na jednoj plaži, zajednički obrok, smeh i nekih malih avantura zbog kojih su se osjećali nekako povezano i voljeno, kaže, sigurno ćemo se sećati. Da li svi i koliko sećate tog perioda od 5. do 10. godine? Princ kreće i starija.

0: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
1: Novi Honor 600 Pro je stigao u Mativu. Uz telefon na poklon dobijate Honor Watch X5i i Honor Choice Earbuds S7 slušalice. Akcija traje do kraja maja na mativa.rs i u Karađorđevoj 45.
2: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne i zidne obloge, Tara Concept.
3: Radio Stari Grad, 104,3 MHz.

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Kafe Radio. Miks najvećih aktuelnih i hitova za sva vremena. No need to ask, he's a smooth operator. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.
1: Ja sam sto put srcem zalutala, vrištala i prolupala, pucala na komade. Ja sam praznih reči ogluvela, na obećanja otupela,

0: nameštaj u Stamenković. Zbog povećanog obima posla, potreban stolar sa radnim iskustvom. Očekuju vas odlični finansijski uslovi. Za više informacija pozovite 060-54-33-992. Nameštaj Stamenković.
1: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
2: Znamo, prvi korak je najteži. Tvoj put do vrha počinje ovde. Samo 3 para su dovoljna da kreneš na uspon, a bonus raste sa svakim dodatnim parom na tiketu. Pred tobom je Bonus Everest, vrhunska bonus šema na broj odigranih parova koja te vodi do 701% većeg dobitka. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
3: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni, samo 5.990 dinara u Poliklinici Medigrupu Kragujevcu na adresi Zmaj Jovina 53. Očekuje vas preventivni paket koji uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Zakažite pregled na 011 40 40 100. Vaš Medigrup.
1: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, big fashion crowd.

je Bito Džen, toga srećen put, dobar dan starograđani, a objavljena je najnovija lista najboljih zemalja sveta, kako kažu, opet na vrhu Švajcarska. Dakle, našla se na vrhu US News liste najboljih zemalja na svetu, tu je i Srbija, tu je. Dakle, svake godine se izbacuje ta ambiciozna lista najboljih zemalja na svetu, a njen vrh već godinama drži, kažu, Švajcarska. Drugo mesto pripalo je Danskoj, a na mestu broj 48 je Srbija. Dakle, Evropa dominira na ovom spisku ukupnim rangiranjem sa 18 zemalja među prvih 25. Zanimljivo, baš na 25. mestu našla se jedna ex-EU zemlja, Slovenija. Hrvatska je 34. pozicija, Srbija 48. Bosna i Hercegovina na 69. mestu. Severna Makedonija i Crna Gora nisu učestvovale, a iz okruženja su nas prestigli i Mađari, i Rumuni, i Bugari, kako kaže ova lista. Dobro je da smo na listi, jel da? Šalimo se, naravno da je jedna od najboljih zemalja na svetu Srbija, ako ne i najbolja. Funky G slušamo. Danas u gradu do 32, a travna temperatura je 27 stepeni.

0: Evo, čuli smo Funky G, 12 sati i 1 minut.
1: Stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: Drugari, danas do 32 u gradu Kragujevcu, odnosno u čitavoj Srbiji, najtopliji dan od početka ove godine. Kako kažu, sutra će biti nešto više oblaka, promenljivo oblačno, ali promenila se prognoza bez izgleda da će biti pljuskova do 27 stepeni. Petak do 25 sunčano, za subotu kažu za sada 28 sunčano, nedelja do 30 malo i umereno oblačno.

U Centru za nuklearnu medicinu Univerzitetskog kliničkog centra Kragujevac renovirane su prostorije i nabavljen savremeni skener za dijagnostiku malignih bolesti. Sredstva za radove i nabavku opreme u iznosu od više od 257 miliona dinara je obezbedilo Ministarstvo zdravlja Vlade Republike Srbije. Vatrogasno spasilačka brigada Kragujevac dobila je od Ministarstva unutrašnjih poslova novo specijalno vatrogasno vozilo, cisternu kapaciteta 7000 litara vode, čime su značajno unapređeni tehnički kapaciteti i operativna spremnost ove jedinice. Izvorska voda bezbedna je za upotrebu samo na jednoj javnoj česmi, i to u Divostinu, kako pokazuju rezultati analize Instituta za javno zdravlje. U okviru programa

Obeležavanja Dana grada, Ustanova kulture Koraci predstavila je knjigu za decu Prepredene priče autorke Mile Radovanović. U Knjaževsko-srpskom teatru sutra od 20 časova biće izvedena predstava Ljubavnice u režiji Bojane Lazić. Drugarija, kako kažu informacije, poslednje voda na javnim česmama priključenim na gradski vodovod hemijski i bakteriološki je ispravna za piće. Reč je o česmama u pešačkoj zoni, velikom parku, naseljima Mala Vaga i aerodrom, kao i kod gradske uprave i hotela Zelengora. Emine i Nuće otvaraju sat. Dobar dan.

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs.
1: Dobrodošli u Dom zdravlja Magnetna rezonanca. Pored kompletne dijagnostike i svih specijalističkih pregleda, od sada vam pružamo i uslugu izdavanja lekarskih uverenja za vozače svih kategorija, zaposlenje i sva ostala lekarska uverenja. Brzo, jednostavno i bez čekanja. Adresa je Dragoslava Srejovića 17a. Zakažite svoj pregled još danas. Pozovite 034-389-389. Dom zdravlja Magnetna rezonanca. Zdravlje na dohvat ruke.
2: Provereno domaće i sveže. Akcija koja se ne propušta. Grill Pile 229. Akcija traje do četvrtka 28. maja. Industrija mesa Matijević.
3: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
4: Azi, Šoše, live.
5: Dobrodošli na veče puno emocija, ritma i fenomenalne energije.
4: Adi Šoše, koncert u Zastavinoj bašti 28. maja od 20 časova. Prodaja karata u centar fotoradnji ili putem sajta tickets.rs. Adi Šoše.
6: Adi Šoše.
4: 28. maja biće naravno sve kako treba. Adi Šoše uživo.
7: Koncert Seke Aleksić u Big Čačak centru. Nedelja 7. jun u 20 časova. Pripremite se za veče puno hitova, emocije i vrhunske atmosfere. Dođite da zajedno pevamo, igramo i uživamo uz najveće hitove Seke Aleksić. Vidimo se 7. juna.

I bile to džile 1004, drugari 28 stepeni u gradu Kragujevcu. Kakav je subjektivni osjećaj? Javite, kako kažu, danas do 32. Najtopliji dan od početka ove godine. E sad, kako kažu, u Srbiji se i dalje previše radi, odnosno radi više od 40 sati. Kako kažu, prosečan rad nedelja zaposlenih sa punim i nepunim radnim vremenom u Evropskoj uniji tokom prošle godine iznosila je 35,9 sati, dok je u Srbiji trajala 40,6 sati, pokazuju najnoviji podaci Eurostata. Ako se analiziraju sve zemlje obuhvaćene ovom anketom, zaključuje se da se prošle godine duže radilo samo u Bosni i Hercegovini 40,9 sati nedeljno i Turskoj 42,4 sata na nedeljnom nivou. Dakle, tamo se više radi. Eto. Inače, u Evropskoj uniji broj prosečnih radnih sati nedeljno osetno je pao u odnosu na 36,9 sati koliko je beleženo recimo 2015. Najduža prosečna radna nedelja među članicama Evropske unije zabeležena je prošle godine u Grčkoj, iznosi 39,6 sati rada nedeljno. Onda slede Bugarska i Poljska sa 38,7 sati, dok je u Litvaniji prosečna radna nedelja trajala 38,4 sata. E, a gde je najkraće radno vreme, čućete u nastavku. Do tada, Hidu Hita, naravno, pristajem. Matija Cvek i Lelek.

0: Kompletna provera zdravlja, sada po super ceni, samo 5.990 dinara. U Poliklinici Medigrup u Kragujevcu, na adresi Zmaj Jovina 53. Očekuje vas preventivni paket koji uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Zakažite pregled na 011 40 40 100. Vaš Medigrup. Nedelja sniženja u Boss Shopu. Očekuje vas 10% popusta na kompletan asortiman, sve za kuću i dvorište, alati, pribor, baštenski nameštaj i još mnogo toga. Akcija traje do 31. maja. Boss Shop, prvi izbor za prave majstore i domaćine. Nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.
1: Trojički sabor i ove godine u Velikim pčelicama 31. maja. Uz bogat kulturno-umetnički program i veliki broj izlagača. Program u porti crkve Svetog Teodora Tirona počinje liturgijom u 9 sati. Zvanično otvaranje manifestacije zakazano je za 11 sati. Pasuljijada počinje u 11.30, a do manastira Sarinac i Raletinac vodimo vas od 13 sati. Prijavljivanje ekipa za takmičenje u kuvanju pasulja do petka 29. maja u 12 časova na telefon 066 125 715. Vodička tura gradske turističke organizacije polazi iz Kragujevca u 10 sati. Dođite da se družimo na Trojičkom saboru u Velikim pčelicama.
2: Jelofina, prolećna akcija je počela. Uz kompletno renoviranje spavaće sobe na poklon dobijate luks hotelsku posteljinu za savršen odmor. A uz svaku novu Jelofina kuhinju čeka vas mali kućni aparat iznenađenja. Posetite naše salone u Kragujevcu i Svilajncu i iskoristite ovu sjajnu ponudu. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
3: Samo u autocentru DSF. DSF, najjeftiniji tehnički pregled putničkih vozila u celoj Srbiji. Samo 2600 dinara. Tehnički pregled teretnih i priključnih vozila za samo 6020 dinara. Samo u autocentru DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.
4: Velika Beko akcija u Tempo tehnici. Do 31. maja iskoristite dodatnih 10% popusta na već snižene cene Beko uređaja. Veš mašine, frižideri, šporeti, mali kućni aparati i ugradna tehnika sada su još povoljniji. Posetite nas na tri lokacije u gradu. Nikole Pašića 13, Suteren robne kuće i drugi sprat roda centra. Tempotehnika.rs.
5: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. Keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
6: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311 333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.

0: Da li ste znali da reč sinagoga potiče iz grčkog jezika i znači okupljanje? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344-042.
1: Kikinda, Negotin 31 stepen, u gradu je 29 stepeni, danas drugari, u čitavoj Srbiji toplo, sunčano, u Kragujevcu do 32, očekujemo maksimalno dnevno. Kaže, Evropa skratila radno vreme, Srbija nikako da skrati, odnosno rekli smo da je Srbija jedna od vodećih što se radnog vremena tiče sa 40,6 sati, kako kažu. Ako analiziramo sve to, vidjet ćemo da s druge strane najkraće radno vreme ima Holandija sa prosečno 31,9 sati nedeljno, kao i Danska i Nemačka sa po 33,9 radnih sati, uz Austriju sa 34 sata rada nedeljno. Posmatrano po zanimanjima, najduže su radili zaposleni u poljoprivredi, šumarstvu i ribarstvu 42 sata nedeljno. Menadžeri su prosječno radili 40,6 sati nedeljno, dok su pripadnici oružanih snaga beležili približno 39,4 sata rada. Najkraće radno vreme imali su radnici na jednostavnijim poslovima sa prosečno 31,8 sati nedeljno, administrativni službenici sa 34 sata i zaposleni u uslužnim i prodajnim delatnostima sa 34,5 sati rada nedeljno, tako se navodi u najnovijem izveštaju.

0: Minut ostao do 13 sati.
1: Stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: Danas do 32, baš toplo, letnje temperature, sutra do 27, drugari, neće biti padavina, malo je umereno oblačno, za petak kažu sunčano do 25, subota 28, sunčano, nedelja promenljivo oblačno, bez padavina do 30 stepeni. U Centru za nuklearnu medicinu Univerzitetskog kliničkog centra Kragujevac renovirane su prostorije i nabavljen savremeni skener za dijagnostiku malignih bolesti. Sredstva za radove i nabavku opreme u iznosu od više od 257 miliona dinara obezbedilo je Ministarstvo zdravlja Vlade Republike Srbije. Vatrogasno-spasilačka brigada Kragujevac dobila je od Ministarstva unutrašnjih poslova novo specijalno vatrogasno vozilo cisternu kapaciteta 7000 litara vode, čime su značajno unapređeni tehnički kapaciteti i operativna spremnost ove jedinice. Izvorska voda bezbedna je za upotrebu samo na jednoj javnoj česmi, i to u Divostinu. U okviru programa obeležavanja Dana grada, Ustanova kulture Koraci predstavila je knjigu za decu Prepredene priče autorke Mile Radovanović. U Knjaževsko-srpskom teatru 28. maja od 20 časova biće izvedena predstava Ljubavnice u režiji Bojane Lazić. Drugari, ostalo još tamo toliko vremena da vas pozdravimo, poželimo lep i prijatan ostatak dana i zakažemo naredno druženje već sutra od 8. Volim vas i ljube Gabriel i Daca, slušamo se Nida otvara sat.

Najvažnija stvar od svih je da sve bude kako treba. Čuli Adija i Senidu za dobar dan, prijatno popodne, 13.15. Vanja ovde do 6. Moj utisak od jutros nakon buđenja i ono prve kafe i listanja društvenih mreža jeste da su roboti igrali Moravac. Znači, roboti znaju da igraju kolo, ja ne. Ne stidim se, ali sramota me, što bi rekla ona pesma. Jako je lepo vreme, bukvalno kao da nam je stiglo leto. Napolju baš pretoplo, samo da vidim što kaže merenje za ovaj sat. Na 29 smo trenutno, to su poslednja merenja danas. Idemo potencijalno do 32, pretpostavljam da. Sutra 27, je sklonili su onu kišu, to je bitno. Petak imamo pretežno sunčano, 25, subotu 28, nedelju ponovo 30. Ponedeljak, tu su za start juna stavili moguće pljuskove sa grmljavinom i temperaturu do 28. Sve u svemu, vikend je super. Kada je vikend super, to znači šta? Da se negde ode, da se taj vikend lepo provede. Pa ako planiraš vikend beg po Evropi, imam onako novo istraživanje koje kaže gde danas dobijaš najviše za svoj novac. Analizirali su troškove smeštaja, hrane, prevoza, atrakcije u 50 evropskih gradova i na vrhu liste našao se grad koji nam je u komšiluku, a to je Sarajevo. Prema istraživanju, vikend u glavnom gradu Bosne i Hercegovine košta oko 295 evra, skoro 3 puta manje nego u najskupljem gradu na listi, a to je Oslo. Sarajevo privlači bogatom kulturom, odličnom hranom, festivalima. Posebno je zanimljivo u avgustu da je tamo Sarajevo Film Festival. Među najpovoljnijim destinacijama našli se još i Bukurešt, Tirana, Beograd i Podgorica, dok su uz Oslo najskuplji Kopenhagen, Edinburg i Ženeva. To je reklo najnovije istraživanje, tako da eto, imam za tebe listu šta možeš posetiti i gde provesti svoj vikend. Znači, Sarajevo, pretpostavljam da je i kod njih ovih dana baš onako lepa temperatura i da je prijatno kao i kod nas, toplo i pravo letnje vreme. Amna u nastavku, te da kažem Anđelina, ne, nju kasnije slušamo sa njenom novu Malo je, vidim je na playlisti, sada ju je 3RSG Amna, stvar kasno.

ako tražiš pločice, ovo su cene zbog kojih se dolazi u salon. Italijanska granitna keramika, snižena do 35%, već od 1190 dinara. Španska granitna keramika velikih formata od 1950 dinara. I to nije sve. Outlet Corner sa ograničenom ponudom keramike po najnižim cenama u Srbiji. Akcija, rate bez kamate, sve na jednom mestu. Tu su i najniže cene lepkova i fug masa. Moje kupatilo, uvek po mom. Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac. United Colors of Coffee. Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu. United Colors of Coffee. Radio Stari Grad, 104,3 MHz.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Folk radio. Kada slaviš. Tvoja noćas na tvoj račun pije. Usun ne vraća. Ili se veseliš. Ti Amerikanja Rus. Izaberi svoj ritam. Samo na rsg.rs.

0: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. Keramika Jovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
1: Termodom, da mi bude.

0: šuškam.
1: Termodom Kragujevac, Kraljevačkog bataljona 156, telefon 67949 80. Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
2: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara odmah, plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
3: Nameštaj u Stamenković. Zbog povećanog obima posla, potreban stolar sa radnim iskustvom. Očekuju vas odlični finansijski uslovi. Za više informacija pozovite 060-54-33-992. Nameštaj Stamenković.
4: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije, uz unikatni ručni rad, nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne i zidne obloge, Tara Concept.
5: Trojički sabor i ove godine u Velikim pčelicama 31. maja. Uz bogat kulturno-umetnički program i veliki broj izlagača. Program u porti crkve Svetog Teodora Tirona počinje liturgijom u 9 sati. Zvanično otvaranje manifestacije zakazano je za 11 sati. Pasuljijada počinje u 11.30, a do manastira Sarinac i Raletinac vodimo vas od 13 sati. Prijavljivanje ekipa za takmičenje u kuvanju pasulja do petka 29. maja u 12 časova na telefon 066-125-715. Vodička tura Gradske turističke organizacije polazi iz Kragujevca u 10 sati. Dođite da se družimo na Trojičkom saboru u Velikim pčelicama.
6: Net IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posetite itservisnicentar.rs ili pozovite 300-777. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. Net IT servisni centar.

Još dobrog ritma i u nastavku poput ovog, zato što će se čuti Devito sa pesmom Ego, danas vrati u leto 2025. Jedva čekam od pesama da vidim šta će nam obeležiti ovo leto 26. jer mislim da će realno biti i toplije, da ćemo onako malo više goreti i što se muzike tiče, ali i što se vremena tiče. E, pošto sam ti rekao koja je lista gradova koji su najbolji da pobegneš za vikend negde, sada ću ti reći šta se dešava ako prvi put kreneš sa partnerom na put, pa mi ti reci da li se slažeš sa stručnjacima ili ne. Oni upozoravaju da mnogi parovi raskinu upravo nakon tog prvog zajedničkog putovanja, jer zapravo tada partnera prvi put i vidiš u stresnim situacijama i svakodnevnim navikama. Sitnice koje kod kuće onako deluju bezazleno, kašnjenje, neurednost, različiti ritmovi spavanja, na putovanju lako prerastu u ozbiljne svađe. Dodatni problem su različita očekivanja. Jedno želi spontan odmor, opuštanje, drugo planira svaki minut dana, a putovanje ne mora da bude kraj veze, tako su rekli na kraju. Ako postoji dobra komunikacija, razumevanje i malo fleksibilnosti, zajednički beg može čak dodatno da učvrsti odnos i pokaže koliko ste zaista kompatibilni. Kakva su ti bila iskustva sa partnerom ono kada prvi put krenete na taj zajednički put? Piši mi na Viberu 662 668 8444. Kao što rekoh, Devito i Ego u nastavku, pa onda Joksimović i Tebi se dive.

toliko me vozi ova stvar. Zove se Malo previše, peva je Sergej Pajić. Zajedno sa Kali čuli na RSG u 3 do 2. Moje pitanje za tebe je bilo, kako ti je izgledao, kako ti je izgledalo tačnije prvo putovanje sa partnerom, sadašnjim, bivšim, da li je bio bivši, pošto istraživanje kaže da retki prežive to prvo zajedničko putovanje. Poruke koje su mi stigle na 062-668-844 su: prvo putovanje sa dečkom bilo je u Budimpešti, shvatila sam da kasni bukvalno na sve, 3 dana kasnije sam znala koliko mi strpljenja treba za ovu vezu, zato je tu, ali onako klimav, kaže Milica. Nas dvoje smo otišli na more bez plana i završili izgubljeni u jednom malom mestu. Tada sam se zaljubio još više jer smo cijelo veče proveli u smehu i onako prelepo romantično umjesto da paničimo. Pozdrav od Stefana. Stefane, pozdrav. Prvo zajedničko putovanje je bilo pravi test. Ja sam htjela da obilazim muzeje, onda spava na plaži, ali smo tada shvatili da imamo kompromis za sve. Prelepo, pozdrav Jabana. I Nađe kaže, prvo putovanje sa tadašnjim momkom bilo je u Crnoj Gori. Posvađali smo se već na pumpi, jer smo imali nezgodu sa autom. Ja sam nosila 6 kofera, on jednu torbu. 3 dana nismo imali net, izgubili smo se 2 puta. Pokisli do gole kože. Imali pravo romantično i divno putovanje, zajedno prošli kroz svaki haos. Tada smo to shvatili, zato smo sada u braku. Bravo ljudi, svaka čast. Hvala na ovim odgovorima. Ajde da zatvorimo sat. Vladu Georgijev, nisam ljubomoran.

0: stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
2: KG za sada stoji na 29, bacam pogled na ostatak Srbije da vidim gde je najtoplije u Kikindi, tamo je 32 i mi danas možda odemo do 32, ostali gradovi su tu sa 31, vidim i 30, verovatno ćemo u narednom satu i mi preći na 30, pa možda 31, pa onda 32. Sutra do 27 čeka nas promenljivo oblačno, pretežno sunčano u petak i subotu, 25 petak, 28 subota, pa nedelja do 30. Prvi šesti ove godine startuje sa 28 mogućim pljuskovima i gramljavima. 14.04 je vreme za vesti. Vatrogasno spasilačka brigada Kragujevac dobila je od Ministarstva unutrašnjih poslova

novo specijalno vatrogasno vozilo cisternu kapaciteta 7000 litara vode. Izvorska voda bezbedna je za upotrebu samo na jednoj javnoj česmi i to u Divostinu, pokazuju rezultati analize Instituta za javno zdravlje. U Kragujevcu će sutra od 18 do 22 časa biti realizovana akcija suzbijanja komaraca ukoliko vremenski uslovi to dozvole. Iskusni korektor Mladen Bojović i naredne sezone nosiće dres od bojkaškog kluba Radnički. Ova akcija za komarce mi je super jer realno ne mogu već da živim od njih. Pojači popodne, hit do hita u nastavku na 104.3rsg.rs, tu su nam Ivan i Marina, Džejla i Hjani, Goca Tržan. Ovo što upravo čuješ u etru je Toma. Pojači 5 minuta. Na.

0: Čoveče, bio sam kod Bakije na servisu i dobio putni kofer.
1: Ozbiljno, a šta si radio?
0: Veliki servis na autu, ali oni rade sve. Mali servis, dijagnostiku, pune klime, sređuju trap, menjuju amortizere, pločice, diskove.
1: Ali meni trebaju gume.
0: Imaju i gume. Kod njih dobiješ kofer za svaki račun preko 50.000 dinara.
2: Baki servisi. Akcija važi do 24. juna ili dok ima zaliha. Baki.

0: dobrodošli u Dom zdravlja Magnetna rezonanca. Pored kompletne dijagnostike i svih specijalističkih pregleda, od sada vam pružamo i uslugu izdavanja lekarskih uverenja za vozače svih kategorija, zaposlenje i sva ostala lekarska uverenja. Brzo, jednostavno i bez čekanja. Adresa je Dragoslava Srejovića 17a. Zakažite svoj pregled još danas. Pozovite 034-389-389. Dom zdravlja Magnetna rezonanca. Zdravlje na dohvat ruke.
1: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
2: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja. Zlatara Filigran na dve lokacije, Đurđev Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
3: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
4: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
3: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
5: Trojički sabor i ove godine u Velikim pčelicama 31. maja. Uz bogat kulturno-umetnički program i veliki broj izlagača. Program u porti crkve Svetog Teodora Tirona počinje liturgijom u 9 sati. Zvanično otvaranje manifestacije zakazano je za 11 sati. Pasuljijada počinje u 11.30, a do manastira Sarinac i Raletinac vodimo vas od 13 sati. Prijavljivanje ekipa za takmičenje u kuvanju pasulja do petka 29. maja u 12 časova na telefon 066 125 715. Vodička tura Gradske turističke organizacije polazi iz Kragujevca u 10 sati. Dođite da se družimo na Trojičkom saboru u Velikim pčelicama.

0: Keramika Jovanović, autoput Kragujevac-Batočina, u žirovnici.
1: Nedelja sniženja u Boss Shopu. Očekuje vas 10% popusta na kompletan asortiman. Sve za kuću i dvorište. Alati, pribor, baštenski nameštaj i još mnogo toga. Akcija traje do 31. maja. Boss Shop, prvi izbor za prave majstore i domaćine. Nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom. Novi Honor 600 Pro je stigao u Motivu. Uz telefon na poklon dobijate Honor Watch X5i i Honor Choice Earbuds S7 slušalice. Akcija traje do kraja maja na motiva.rs i u Karađorđevoj 45.
2: Radio Stari Grad 104,3 MHz.

bez vraćanja na staro, ako mene pitaš, nemoj ni planete da ti tu nešto remete i da se, da daješ ponovo šansu nekim starim stvarima, nikada ne bude dobro. Pola tri je, dobar dan, ovo je popodne na RSG, ovo Vanja ti pravi društvo. Introverti moji dragi, gde ste, da li ste izašli ili se držite čvrsto svoje četiri zida, imam zanimljivo istraživanje za vas. Kaže da ste srećniji zapravo kada povremeno izađete iz svoje zone komfora i više se družite. Prirodno, introverti vole mir, tišinu, vreme nasamo, ali naučnici tvrde da duži period aktivnije socijalizacije može zapravo značajno da poveća osjećaj zadovoljstva i pripadnosti. Ili ti drugim rečima, češće izlasti, upoznavanje novih ljudi i uključivanje u razgovore kod introvertnih osoba aktiviraju osjećaj i postignuća i podižu raspoloženje više nego što se ranije mislilo. Stručnici naglašavaju ipak poenta nije da introverti promene svoj karakter, već da povremeno pozajme malo ekstrovertne energije. Upravo taj balans između mira i druženja mogao bi da bude ključ za kvalitetniji i srećniji život. Pa ono, koliko god da si introvertna osoba, ako imaš neku koja je ekstrovertna u tvom okruženju, pozajmi malo energije, jer ispada da ćeš se tako osjećati bolje i izađi. Možda baš večeras, ako voliš ovaj letnji vibe i letnje temperature, da odeš sa nekim ekstrovertom, recimo na piće, i testiraš ovo naučno istraživanje. Evo su Emina i Teodora, pojačaj.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Trending Radio, aktuelni domaći hitovi koji kidaju. Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne i zidne obloge, Tara Concept.
1: United Colors of Coffee. Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu.
2: United Colors of Coffee.
3: Znamo, prvi korak je najteži. Tvoj put do vrha počinje ovde. Samo tri para su dovoljna da kreneš na uspon, a bonus raste sa svakim dodatnim parom na tiketu. Pred tobom je Bonus Everest, vrhunska bonus šema na broj odigranih parova, koja te vodi do 701% većeg dobitka. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
4: Velika Beko akcija u Tempo Tehnici. Do 31. maja iskoristite dodatnih 10% popusta na već snižene cene Beko uređaja, veš mašine, frižideri, šporeti, mali kućni aparati i ugradna tehnika sada su još povoljniji. Posetite nas na tri lokacije u gradu: Nikole Pašića 13, Suteren robne kuće i drugi sprat Roda centra. tempotehnika.rs.
1: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311 333. Tipo, vaš partner za idealnu

0: smo najdraža za uvek biti ti i ja.
1: Znate li, jeste li čuli? Priča se.
2: Da li ste znali da Japanci provode najviše vremena ispred TV ekrana, prosečno 9 časova dnevno? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

Vratila nas 11 godina unazad. Stvar se zove Frikovi. Ana valjda radi na novom albumu ili se njene fan stranice samo dobro igraju. Zašto nas se boje? Jer smo prethodnih dana dobili najavu, ja mislim, za 3 nova albuma sa sve različitim track listama, pa je tu bio i duet sa Rastom, pa duet sa Cecom, pa duet sa Teom Tairović, samo što niko od njih verovatno nije ni obavešten da snima duet, ali dobro, dobar dan. Stigla je nova US News lista najboljih zemalja sveta, na prvom mestu ponovo se našla Švajcarska, ocenjivano je čak 100 država kroz kriterijume poput ekonomije, zdravstva, infrastrukture, kvaliteta života, društvenog blagostanja. Odmah iza Švajcarske tu su Danska, Švedska, Nemačka, Holandija. Evropa generalno dominira ovom listom sa čak 18 zemalja među prvih 25, gde je Srbija, pitaš se, na 48. mestu sa ukupnom ocenom 55,4. U regionu najbolje prošla Slovenija, ona je zauzela 25. poziciju, Hrvatska je 34. Bosna i Hercegovina na 69. mestu. U obrazloženju za Srbiju navodi se da je kulturno bogata i ekonomski relativno razvijena zemlja, ali i dalje opterećena regionalnim tenzijama i istorijskim nasleđem Balkana. Što se tiče naše playliste, do novog sata Sergej Ćetković, Taša Krunić i Edita, stvar koja upravo ulazi u ETR RSGA i Atlantida.

0: stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
2: Rekoh ja da ćemo preći na 30 u toku 14. sata, toliko izmereno. Sutra do 27 čeka nas promenljivo oblačno vreme, pretežno sunčano i u petak ide temperatura do 25, u subotu do 28. 15.01 vesti. U Centru za nuklearnu medicinu Univerzitetskog kliničkog centra Kragujevac renovirane su prostorije i napravljen savremeni skener za dijagnostiku malignih bolesti. Vatrogasno-spasilačka brigada Kragujevac dobila je od Ministarstva unutrašnjih poslova novo specijalno vatrogasno vozilo cisternu kapaciteta 7000 litara vode. Izvorska voda bezbedna je za upotrebu samo na jednoj javnoj česmi i to u Divostinu, pokazuju rezultati analize Instituta za javno zdravlje. Sutra od 18 do 22 časa biće realizovana akcija suzbijanja komaraca ukoliko vremenski uslovi to dozvole. Iskusni korektor Mladen Bojović i naredne sezone nosit će dres od bojkaškog kluba Radnički. Još sat vremena ti i ja solo, pa će mi se onda pridružiti Isidora, a sutra Nevena i ja u popodnevu od 1 do 6, ono klasika. I sutra je dan za naše istraživanje, imamo novo pitanje za tebe, već je na našem Insta storiju, pa baci pogled, Radio Stari Grad je profil, a evo i u etru da ti kažem koje je pitanje, da li je veći red flag ako ti odgovori na poruku za 5 minuta ili nakon 5 sati. Piši već sada odgovore, najbolje na Instagramu da odgovoriš direktno, pa sutra čitamo to i ćaskamo sa tobom. Ta tema nam je na programu od 2 do 3. Što se tiče playliste, Saša Kovačević u nastavku Boja Leptira, pa nakon njega Romana, još te koštamo onda i Relja, stvar koju obožavaš, Intercontinental. Pojači popodne i uživaj.

0: Čoveče, bio sam kod Bakije na servisu i dobio putni kofer.
1: Ozbiljno, a šta si radio?
0: Veliki servis na autu, ali oni rade sve. Mali servis, dijagnostiku, pune klime, sređuju trap, menjuju amortizere, pločice, diskove.
1: Ali meni trebaju gume.
0: Imaju i gume. Kod njih dobiješ kofer za svaki račun preko 50.000 dinara.
2: Baki servisi. Akcija važi do 24. juna ili dok ima zaliha. Baki.

0: stvari iz 2000 i tako poludim, čuli magazin na RSG-u. Poznato je nakon pobjede pevačice Dare, koja je Bugarskoj donela prvu pobedu na Euroviziji, poznato je gde će se održati naredno izdanje takmičenja, bit će to Sofija. U Beču su prvi put odneli pobedu na ovom takmičenju, pesma Bangaranga osvojila je publiku širom Evrope, a za razliku od uobičajene prakse, ovoga puta neće biti nadmetanja među bugarskim gradovima. Milena Milotinova, glavna direktorka javne televizije BNT, objasnila je da je odluka već doneta. Na konferenciji za medije kratko je poručila: dobrodošli u Sofiju sledeće godine, pa iskreno blizu nam je, tako da vidimo se tamo. Na playlisti za tebe imam Joksimovića, Anu Bebić, Natašu i Zoji, stižu svi za 2,5 minuta, tako da ne mrdaj.
1: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs.
2: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. Keramika Jovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
3: Termodom. Da mi

0: te ušuškam.
1: Termodom Kragujevac, Kraljevačkog bataljona 156, telefon 67949 80.
2: Koncert Seke Aleksić u Big Čačak centru, nedelja 7. jun u 20 časova. Pripremite se za veče puno hitova, emocije i vrhunske atmosfere. Dođite da zajedno pevamo, igramo i uživamo uz najveće hitove Seke Aleksić. Vidimo se 7. juna od 20 časova u Big Čačak centru.
3: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni, samo 5.990 dinara u Poliklinici Medigrup u Kragujevcu na adresi Zmaj Jovina 53. Očekuje vas preventivni paket koji uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Zakažite pregled na 011 40 40 100. Vaš Medigrup.
4: Ako tražiš pločice, ovo su cene zbog kojih se dolazi u salon. Italijanska granitna keramika, snižena do 35%, već od 1190 dinara. Španska granitna keramika velikih formata od 1950 dinara. I to nije sve. Outlet Corner sa ograničenom ponudom keramike po najnižim cenama u Srbiji. Akcija, rate bez kamate, sve na jednom mestu. Tu su i najniže cene lepkova i fug masa. Moje kupatilo, uvek po mom.
5: Trojički sabor i ove godine u Velikim pčelicama 31. maja. Uz bogat kulturno-umetnički program i veliki broj izlagača. Program u porti crkve Svetog Teodora Tirona počinje liturgijom u 9 sati. Zvanično otvaranje manifestacije zakazano je za 11 sati. Pasuljijada počinje u 11.30, a do manastira Sarinac i Raletinac vodimo vas od 13 sati. Prijavljivanje ekipa za takmičenje u kuvanju pasulja do petka 29. maja u 12 časova na telefon 066 125 715. Vodička tura gradske turističke organizacije polazi iz Kragujevca u 10 sati. Dođite da se družimo na Trojičkom saboru u Velikim pčelicama. United Colors
6: of Coffee. Od jutarnjeg espresa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu. United Colors of
7: Coffee. Radio Stari Grad 104,3 MHz.

stvari za 05. Čula se Crnokosa Joksimović na RSG-u. 15.35, sada je već sezona putovanja polako počela, a putovanja kojih se ljudi najduže sećaju često nastaju zapravo mnogo ranije nego što mislimo. Nova istraživanja pokazala da je period između 5. i 10. godine života posebno važan za stvaranje dugoročnih emocionalnih uspomena, zbog čega porodična putovanja upravo iz tih godina ostaju urezana zauvek. Nova iskustva, zajednički trenuci i prvi susreti sa svetom ostavljaju mnogo dublji trag tokom detinjstva. Evo, ja te pitam do kraja ovog sata, koje porodično putovanje ti najviše pamtiš? Tu sam na Viberu 062-26-28-24. Ko ove godine možda u ovom trenutku kreće na more, ovo je stvar koja je onako baš prija da je pustiš u autu dok gledaš kroz prozor talase. Nova Emina sa Nućijem, to jest novi Nući sa Eminom.

0: obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac. Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu. Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
1: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
0: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
2: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne i zidne obloge, Tara Concept.
3: Jelofina, prolećna akcija je počela. Uz kompletno renoviranje spavaće sobe na poklon dobijate luks hotelsku posteljinu za savršen odmor. A uz svaku novu Jelofina kuhinju čeka vas mali kućni aparat iznenađenja. Posetite naše salone u Kragujevcu i Svilajncu i iskoristite ovu sjajnu ponudu. Jelofina, nameštaj sa karakterom.

0: stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
2: Tačno je 16.02.
3: KG stoji na 30 i dalje za danas, kažu možda do 32. Sutra 27, promenljivo oblačno, petak 25, pretežno sunčano. Idemo na vesti. U Centru za nuklearnu medicinu Univerzitetskog kliničkog centra Kragujevac renovirane su prostorije i nabavljen savremeni skener za dijagnostiku malignih bolesti. Vatrogasno spasilačka brigada Kragujevac dobila je od Ministarstva unutrašnjih poslova novo specijalno vatrogasno vozilo cisternu kapaciteta 7000 litara vode. Izvorska voda bezbedna je za upotrebu samo na jednoj javnoj česmi i to u Divostinu, pokazuju rezultati analize Instituta za javno zdravlje. Iskusni korektor Mladen Bojović iz i naredne sezone nosiće dres od bojkaškog kluba Radnički.
2: Dobar dan,
3: inače u toku je i uređivanje prostora oko jezera Bubanj zbog manifestacije Garden Fest, koja se dešava 31. maja i Sidora će biti učesnik na ovoj manifestaciji, tako da tome ćemo posvetiti ovo prvo uključenje u okviru Malog petka, sve ti detaljnije pričamo u 16.15 nakon Zoji, tako da budi tu.

0: koliko zapostavljen album, a zaslužuje mnogo više. Stvar sa albuma Moje boje od Zoe.
1: Koliko voz?
0: Nebitno je. Ozbiljno, ozbiljno dobra stvar. U 16.14 čuli na RSG-u za dobar dan, prijatno popodne, mali petak je na programu do 6.
1: A koje je zdravo i od mene?
0: Da, 31. maja imamo sjajnu akciju.
1: Tako je.
0: Dešava se Garden Fest, organizuje humanitarno udruženje Srce Kragujevca.
1: Tako je, svima dobro poznata manifestacija Srce Kragujevca koja se odigrala, to je desila u decembru prošle godine, ali i pretprošle.
0: Da.
1: Od tako male ideje nastade čudo jedno.
0: I
1: ali
0: to
1: stvarno prelepo
0: čudo, ja sam stvarno oduševljen što imamo.
1: Ja sam toliko srećna što sam deo svega ovoga i volila bih da ispričam neke detalje vezano za to. Kako sam u septembru, u decembru, bila učesnik tako što sam crtala po licu. Dobila sam poziv pa negde u martu od jednog od organizatora. Poziv da oslikavamo dečju pedijatriju. Naime, sav prikupljen novac od prošlogodišnje akcije je usmeren na renoviranje pedijatrije, klinike za pedijatriju. I kako su se radovi priveli kraju, sada je na redu i ulepšavanje samog prostora. Nas pet umetnika renovira, odnosno slikava ceo taj sprat, drugi je u pitanju. I nekad tako kad razmišljam, mnogo mi je žao što će to videti samo određeni ljudi, ali opet mi je drago što ćemo bar na neki način doprineti da se osjećaju lepo dok su tamo i da što pre odu odatle zapravo.
0: Da. Tako da taj novac koji se prikupio u decembru, on je već iskorišćen i to je fenomenalno iskorišćeno. E, sada je na redu nova akcija, dešava se 31.
1: u
0: na
1: nedelju,
0: jezeru Bubanj.
1: Tako je, od 12 časova, a ovog puta je motiv kupovina autobusa za transfuziju krvi, ali ne samo za Kragujevac, nego i za cijelu Šumadiju. Tako da pozivamo sve naše građane da dođu. Biće mnogo zanimljivo, biće toliko radionica, biće toliko različitih zona. I za one koji žele da se opuste, i za one koji žele da uživaju sa svojom porodicom, i za one koji žele i neku interakciju i onako neke aktivnosti malo veće, tako da dođite, ja ću ponovo biti učesnik, tako da očekujemo vaše mališane, da se crtamo po licu, ali radimo različite zanimljive stvari u nedelju od 12.
0: A čekaj, ti si mnogo bolje upućena u sve to od mene, jer meni je samo nešto izašlo na Instagram, ali znaš da ja to ne koristim toliko.
1: Da.
0: Do kad je manifestacija od 12? Je li ima neko, jer znam da su i neki koncerti najavljeni,
1: da,
0: je li tako?
1: Pa ne znam, mislim, ne znam tačno kao da ti kažem, ali bit će sigurno uveče do 9-10 sigurno.
0: Pa to, pretpostavljam da su ti neki koncerti čisto za ljude koji nemaju decu, neće sa decom, neće sa porodicom, hoće
1: da
0: se zabave.
1: Da, zapravo ima jedna cijela zona koja će da bude beer fest, gde će da budu izlagači piva. Pa onda ima zona koja je onako kulturna zona, pa ima zona sa bazarima gde će ljudi prodavati svoje proizvode koje su sami napravili.
0: To.
1: I ova posebna dečija zona biće zona za davanje krvi, gde svako ko želi može da bude dobrovoljan davalac. I još mnogi druge, sigurno sam da sam zaboravila, ali eto, dođite i sami vidite.
0: To je prelepo, ja sam stvarno oduševljen organizacijom, još sad ponovo sam osvežio RHMZ da proverim, 30 stepeni u nedelju
1: prelepo.
0: Znači, svi mi koji želimo da se osvežimo, imat ćemo tu beer zonu, jer šta ti je bolje osveženje na tih 30, a i sve ostalo, eto šta ima zanimljivo, u nedelju, znači, vidimo se svi na Bubanjskom jezeru, jer je baš lep povod, tako da Kragujevčani, ajde da budemo tamo.

0: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne izjedne obloge, Tara Concept.
1: Velika Beko akcija u Tempo Tehnici. Do 31. maja iskoristite dodatnih 10% popusta na već snižene cene Beko uređaja. Veš mašine, frižideri, šporeti, mali kućni aparati i ugradna tehnika sada su još povoljniji. Posetite nas na tri lokacije u gradu. Nikole Pašića 13, Suteren robne kuće i drugi sprat Roda centra. Tempotehnika.rs.
2: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara odmah, plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu.
3: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
4: Samo u Autocentru DSF. DSF, najjeftiniji tehnički pregled putničkih vozila u celoj Srbiji. Samo 2600 dinara. Tehnički pregled teretnih i priključnih vozila za samo 6020 dinara. Samo u Autocentru DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.
1: Dobrodošli u Dom zdravlja Magnetna rezonanca. Pored kompletne dijagnostike i svih specijalističkih pregleda, od sada vam pružamo i uslugu izdavanja lekarskih uverenja za vozače svih kategorija, zaposlenje i sva ostala lekarska uverenja. Brzo, jednostavno i bez čekanja. Adresa je Dragoslava Srejovića 17a. Zakažite svoj pregled još danas. Pozovite 034-389-389. Dom zdravlja Magnetna rezonanca. Zdravlje na dohvat ruke.
5: Provereno domaće i sveže. Akcija koja se ne propušta. Grill Pile 229. Akcija traje do četvrtka 28. maja. Industrija mesa Matijević.
6: United Colors of Coffee.
7: Od jutarnjeg espresa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
6: United Colors of Coffee.
8: Radio Stari Grad 104,3 MHz.

0: Čoveče, bio sam kod Bakije na servisu i dobio putni kofer.
1: Ozbiljno, a šta si radio?
0: Veliki servis na autu, ali oni rade sve. Mali servis, dijagnostiku, pune klime, sređuju trap, menjuju amortizere, pločice, diskove.
1: Ali meni trebaju gume.
0: Imaju i gume. Kod njih dobiješ kofer za svaki račun preko 50.000 dinara.
2: Baki servisi. Akcija važi do 24. juna ili dok ima zaliha. Baki.

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Pop Radio, kada ti je samo do muzike.
1: Ja volim kad si tu, kad si pomalu. Ja volim kad si sa mnom predugo bun.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: se volite.
1: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
2: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
3: Nameštaj u Stamenković. Zbog povećanog obima posla, potreban stolar sa radnim iskustvom. Očekuju vas odlični finansijski uslovi. Za više informacija pozovite 060-5433-992. Nameštaj Stamenković.
4: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni, samo 5.990 dinara. U Poliklinici Medigrup u Kragujevcu na adresi Zmaj Jovina 53. Očekuje vas preventivni paket koji uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Zakažite pregled na 011 40 40 100. Vaš Medigrup.
5: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled, po originalnoj italijanskoj recepturi.
6: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
5: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
4: Net IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posetite itservisnicentar.rs ili pozovite 300-777. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. Net IT servisni centar.
7: Adi, Šoše, live. Dobrodošli na veče, puno emocija, ritma i fenomen energije. Adi Šoše, koncert u Zastavinoj bašti 28. maja od 20 časova. Prodaja karata u centar fotoradnji ili putem sajta tickets.rs. Adi Šoše.
8: Adi Šoše.
7: 28. maja biće naravno sve kako treba. Adi Šoše. Uživo.
9: Sve je preukusno. Boš onako domaće i zdravo.
10: Agape je taman blizu centra, a opet je van gužve i buke.
11: Vidi, iskreno, ovde imamo sve što je potrebno i nama i deci.
12: Hotel Agape Zlatibor. Domaće i sa dušom. Baš onako kako odmor treba da izgleda. Hotelagape.rs. Hotelagape.rs.

0: Začarani krug, čula se razga u 13 minuta do 5. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Malo da pričamo o cringe stvarima.
1: Kada smo kod začaranog kruga, šta je sa parovima i nekim čudnim stvarima koje zaljubljeni rade i zašto ih rade?
0: Naprimer.
1: I onda sam ja pitala Vanju što je tebi najveći cringe, a to ćemo da pitamo posle i tebe, pa nam da. Ti piši, ali ja ću sad da pročitam neke koje smo mi našli.
0: Ajde.
1: Grickanje partnera.
0: Znači, to mi je u rangu ono gostuja od Đanija.
1: Pa onda, ovo mi je okej, da priča i ono bebećim glasom.
0: Joj, to mi je katastrofa. Mislim, znaš u kom slučaju mi je samo okej, ako ćemo da pričamo kao popovska,
1: ne,
0: znači ide gaz.
1: Ne,
0: e, to može. Ajmo dalje.
1: Ne, to ne može. Miriš u partnerovu kosu ili prepoznatljiv miris?
0: Dobro, ajde. Ajde to ću da prihvatim.
1: E sad, puštaju gasove bez ikakve zadrške pred partnerom.
0: Jel znaš da mi se nikada nije desila ta faza?
1: Zašto žene ne mogu, muškarci mogu? Mene to interesuje. Gde su tu prava?
0: Nikada nisam stigao do te faze da mi bude prijatno da to mogu da uradim, znači jednostavno. Ne, postoji toalet, odeš tamo i...
1: Mislim da to kad si u nekom dugom odnosu...
0: Ne mogu, pa stvarno ne mogu, ne.
1: A evo ovo, na primjer, dodatno zadirkuju partnera i kad je već preplavljen utiscima. Šta misliš o tome? Mene to užasava, ali to je...
0: Stani, objasni mi kako preplavljen ljudi, pa nastavljaju da
1: golicu... Pa nastavljaju da te golicu i zadirkuju i kada si već, na primjer, preopterećen, nervozan ili...
0: Volim kad se nervira, pa ja tu još da dodajem ulje na vatru, to volim, to mi je hrana.
1: Evo mi je lepo, nose partnerovu garderobu.
0: Dobro, to se podrazumeva.
1: To je lepo, i to je to.
0: Da.
1: A onda sam ja pitala Vanju i onda je meni palo na pamet šta je meni katastrofa, a to je kada vidim da parovi jedu iz iste viljuške kašike i opet da se ogradim, okej mi je da probam u jednom drugom, znaš kao daš jedan da. Griz, ali sad kao međusobno neizmenično da se hranimo iz iste viljuške, kad smo sami okej, ni to ne volim. Mrzi me da čekam. Ali kad vidim tako nešto u nekom društvu, meni je to baš bezveze.
0: Znaš kako, kod mene taj problem je baš onako dubok, jer ja još kao mali sam u kući, doslovno, porodično, imao odvojen pribor za hranu. Ne znam zašto su to uradili i meni je od bukvalno najmanjih nogu ostalo. Mislim, oni su meni uzeli dečiji pribor za jelo, što je logično kao da detetu bude zanimljivo. Da. Međutim, meni je od tada ostalo, ja kasnije kako sam postao stariji, ja sam uvek imao svoj odvojen pribor. Znači, ako postoji set kašika i tako to, postoji set koji samo ja koristim, niko, ako vidim da je neko drugi koristio, ne uzimam.
1: Da.
0: Jer je, eto, od igračke došlo do toga.
1: Izvini, ali meni moja drugarica sad piše, za svadbu ti kupuje mesa i može, bez problema. Mislim, meni to stvarno onako malo bez veze kad vidim.
0: Da. Šta je tebi?
1: Šta ti još bez veze? Meni možda i to ljubljenje u javnosti, ne znam.
0: Da, ljubljenje u javnosti, to stvarno ne volim.
1: To mi
0: je
1: baš onako ružno.
0: To mi je, ajde.
1: Okej mi je da se cmokneš, onako iz ljubavi, ali sad kao nešto da to bude previše ispred... Mnogo ljudi, to mi je baš ružno.
0: Joj, pa ne znam da li mi je okej ni to da se neko... prosto ne volim.
1: Ne voliš,
0: to su
1: ne voliš,
0: intimne
1: pa
0: stvari,
1: naravno.
0: Radite ih u četiri zida. Tačka.
1: Pišite nam vi vaše iskustva i vaše zapažanja. Šta vam smeta?
0: Šta je onako...
1: Kad vidite.
0: Šta ti je ik?
1: Šta je...

0: priča se.
1: Da li ste znali da su 1859. godine na tlo Australije puštena 24 zeca, a 6 godina kasnije bilo je 2 miliona jedinki. Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

0: stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
2: I dalje u Kragujevcu, pretežno je vedro, sutra idemo do 27, čeka nas promenljivo oblačno, pretežno sunčano bit će u petak, 25-28 u subotu, 30 stepeni imamo u nedelju, par sekundi evo ostalo do 5, prelazimo na vesti. U Centru za nuklearnu medicinu Univerzitetskog kliničkog centra Kragujevac renovirane su prostorije i nabavljen savremeni skener za dijagnostiku malignih bolesti. Vatrogasno spasilačka brigada Kragujevac dobila je od Ministarstva unutrašnjih poslova novo specijalno vatrogasno vozilo cisternu kapaciteta 7000 litara vode. Predstava Ljubavnice biće izvedena sutra i u petak od 20 časova u Knjaževsko-srpskom teatru. Iskusni korektor Mladen Bojović i naredne sezone nosiće dres od Bojkaškog kluba Radnički. A jel su počeli da te napadaju komarci?
3: Ne.
2: Kako? Kako?
3: Ne.
2: Zašto mene da, zašto imam problem sa njima? Već mi je krenula ta sezona, tako da se radujem što će sutra od 18 do 22 u našem gradu biti realizovana akcija suzbijanja.
3: Obično kad sam sad ovo rekla, to znači da će već da krenu.
2: E, ali mnogi ih nisu primetili. Ja sam jutros bukvalno ustao i izašao ono, na terasu i čujem doslovno kao da mi je helikopter tu kad ono neki ogroman komarac koji

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs. Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac. United Colors of Coffee. Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu. United
1: Colors of Coffee. Trojički sabor i ove godine u Velikim pčelicama 31. maja. Uz bogat kulturno-umetnički program i veliki broj izlagača. Program u porti crkve Svetog Teodora Tirona počinje liturgijom u 9 sati. Zvanično otvaranje manifestacije zakazano je za 11 sati. Pasuljijada počinje u 11.30, a do manastira Sarinac i Raletinac vodimo vas od 13 sati. Prijavljivanje ekipa za takmičenje u kuvanju pasulja do petka 29. maja u 12 časova na telefon 066 125 715. Vodička tura gradske turističke organizacije polazi iz Kragujevca u 10 sati. Dođite da se družimo na Trojičkom saboru u Velikim pčelicama.
2: Radio Stari grad 104,3 MHz.

0: To je bila Anđelina na tvojim rukama na RSG-u. 17.21 slušaš Mali petak, Isidori i Vanju su tu do 6.
1: Tako je, u prošlom satu smo pričali o tome šta su to, koje su to stvari koje nas nerviraju kod parova i našli smo još jednu zanimljivu stvar, a to je stvari koje su parovi radili pre mobilnih telefona. I kao što već i znate, nekada nismo mogli da nekoga pozovemo kad god poželimo, čekalo se to pismo, pamtili su se brojevi telefona, pesme su se snimale sa radija i tako dalje, pa ćemo sada i proći zajedno kroz taj spisak.
0: Da, čuvale su se stvari, to jest često su začuvale kutije pune bioskopskih karata, računa, pisama, osušenog cveća, fotografija.
1: Ovo mi je prelepo.
0: Meni je toliko vremena trebalo da bacim sve te karte da to nije
1: dobro. Ja i dan danas imam kutiju sa uspomenama i čuvam sve te stvari i prelepo mi je.
0: Sve sam pobacao. Zato što je Feng Shui rekao moraš da očistiš staru energiju, ja rekao dobro,
1: da
0: stvari,
1: chat,
0: pa chat GPT mi rekao moraš da baciš i ja bacio, pa slušam ga.
1: Neki su osobu koju vole prepoznavali po kucanju na vrata, koracima ili vremenu kada obično dolazi. Nema to da kao čuvaš se, tu sam za 10 minuta, nego prosto po koracima nekoga prepoznaš. To je baš lepo.
0: Da, koristili su mape i ručno pisane smjernice da bi pronašli jedno drugo. Ja se nikad u životu ne bih snašao na onoj mapi, stvarno.
1: A meni je to toliko lepo.
0: Preslatko jeste, ali ne, ja generalno sam osoba koja ima problem, ja papirne mape ne znam da koristim, nikada ih nisam koristio. Nije da znam da koristim ni ovu navigaciju, ja sam osoba koju neko mora zaista da vodi.
1: Da vodi, da. Ti nezorijentisana osoba, totalno. Neki su spavali sa pismima ispod jastuka.
0: Jao, kako su romantični, slatko. Muškarci su morali da zovu na kućni telefon i prvo da razgovaraju sa roditeljima, pa tek onda da
1: halo, dobar dan.
0: Dobar dan, da li mogu... Ja se toga sećam ono kad smo bili mali.
1: Da,
0: dobar dan, da li mogu da dabijem lupiću sad Lazara?
1: Halo, dobar dan, od Isidora, ali tu Anđela.
0: Jel možete da ga pitate da li će da ide napolje? Jel možemo da sigramo i...
1: Da.
0: Jel to nam je bilo i kući, ono zapravo kad pozvoniš kao komšijama, dobar dan, jel tu Aca, jel hoće da izađe napolje da sigramo? A jel može, molim vas, kod mene?
1: Da. Možeš da pitaš moju mamu, jel mogu ja?
0: Da, imali smo i to. Kako je bilo slatko?
1: Da se vratimo na temu.
0: Ajde.
1: Šta su još radili? Nosili su fotografije voljene osobe u novčaniku. Meni je ovo prelepo i dan danas. Moj momak ima moju sliku.
0: Ja, baš ste slatki.
1: I neki su snimali pesme sa radija da na kasete jedno za drugo. Ovo nisam doživjela, ali ovo mi je baš lepo.
0: Da, dobro. Svađe su se ponekad završavale same jer niko nije mogao dovoljno brzo da kontaktira drugu osobu i nastavi raspravu. Nešto sam deseto razmišljao ovim pesmama kad si rekla.
1: I ako bi neko kasnio, nije bilo načina da se odmah sazna da li je promenio svoje mišljenje ili mu se nešto dogodilo. Zamisli kao kasniš i ti čekaš.
0: Da, jer ti ne znaš
1: da dođe. Ti ne znaš da li će taj neko da dođe.
0: Joj, koliko bi to meni bilo stresno danas da je tako.
1: Da.
0: Za pesme sad sam se setio nekada su se snimale. Danas, meni je najlepša stvar koja može da se desi da ti neko napravi playlistu na Spotify-u, Deezer-u, šta već koristiš i da ti pošalje tu listu. I kao, to mi je toliko lepo i ne znam ko to radi. Znam neke ljude koji rade i meni je to preslatko, nije mi se nikada desilo da mi neko pošalje playlistu. Ali mi je to mi je savršeno jer je opet izdvojeno vrijeme, znaš, kao što su ovi izdvajali da snimaju, ovdje sad treba da izdvojiš da popakuješ sve te pesme i onda pošalješ link.
1: Ali to mislim da mora neko da te zna u dušu, da znaš šta ti voliš da slušaš.
0: Pa ne mora ni to, kao lepo mi je i da samo pošalje da vidim šta misli uopšte o tome, šta misli da će mene zanimati. Pa onda da ja uključim mozak, zašto baš ta pesma, zašto ovo, zašto ono. Eto, ko nije romantičan, ko ne zna na primjer šta za rođendan da uradi, evo ja mislim da sam vam sad pomogao.
1: Da,
0: napravite
1: da
0: playlistu i uz to neki lep onako poklončić, stvarno iznenadit će se sigurno
1: Sitnice
0: druga osoba. Da. Magli band u nastavku.

0: Čoveče, bio sam kod Bakije na servisu i dobio putni kofer.
1: Ozbiljno, a šta si radio?
0: Veliki servis na autu, ali oni rade sve. Mali servis, dijagnostiku, pune klime, sređuju trap, menjuju amortizere, pločice, diskove.
1: Ali meni trebaju gume.
0: Imaju i gume. Kod njih dobiješ kofer za svaki račun preko 50.000 dinara.
2: Baki servisi. Akcija važi do 24. juna ili dok ima zaliha.
3: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Dvojka radio, kada ti je sve potaman ili ništa nije. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs. Kaži mi da želim.

0: Nedelja sniženja u Boss Shopu. Očekuje vas 10% popusta na kompletan asortiman. Sve za kuću i dvorište. Alati, pribor, baštenski nameštaj i još mnogo toga. Akcija traje do 31. maja. Boss Shop, prvi izbor za prave majstore i domaćine. Nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.
1: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
2: Termodom. Da mi

0: nijače grše, čuli led, ova stvar je totalno onaj letnji vibe. 9 je do 6, jel si videla danas robote koji igraju Moravac?
1: Ne.
0: Ne znam šta si propustila. Ja sam baš na početku rekao, ja ne znam da igram kolo, a roboti opleli u Kini, fenomenalno. Poslije ću ti posle link. E, inače je Kina pokrenula i novi nacionalni program prema kojem će svaki humanoidni robot proizveden u zemlji dobiti jedinstven identifikacioni broj nalik matičnom broju građana. Reci wow. To. Da, reč je o posebnom digitalnom kodu koji će omogućiti praćenje robota tokom cijelog njihovog životnog ciklusa, od proizvodnje i prodaje pa sve do reciklaže. Odlučili su eto da uvedu identitet za humanoidne robote. Mi inače mali petak uvek završavamo sa srećnim vestima, ali danas imamo pa najsrećniju vest iz našeg grada, da je ovog 31. maja Garden Fest u organizaciji humanitarnog udruženja Srce Kragujevca, tako da nema potrebe da delimo ostale lepe vesti iz sveta kad imamo prelepu vest u našem gradu.
1: I to kod nas, tako
0: da.
1: Je.
0: Tako da u nedelju, Isidora, vidimo se na jezeru, ti ćeš crtati decu još jednom da kažemo ko nije čuo, bit ćeš tu od 12, pa neka svrate ljudi da te upoznaju, da se druže sa tobom, neka povedu svoje mališane. Svi mi ostali bez dece, single koji tražimo zabavu,
1: i
0: idemo u bir zonu. Da dođemo da i nama nešto nacrtaš,
1: pa
0: možeš.
1: Da.
0: Možeš.
1: Zašto da ne?
0: Možeš, sve smo se dogovorili.
1: Lepi povod.
0: Da, bit će nam lepo vrijeme. Evo, trenutno smo na 31, vedro je. Prelepo, sad ćemo da se skuvamo i ti i ja napolju. Sutra se ide do 27, pa 25, 28, 30 i 28, 1. 6. Samo su tada mogući pljuskovi sa grmljavinom. Ovdje stavljamo tačku na ovaj mali petak. Čujemo
1: tako
0: se
1: je.
0: Sljedeće srede. I to je to.
1: To je
0: u nastavku
1: to.
0: Hita do hita. Ja
1: družimo
0: sam ponovo
1: se u nedjelju i slušamo se ponovo u sredu.
0: Tako je,
1: ćao,
0: ja sam
1: ljudi.
0: Tu sutra od 1 ponovo sa Nevenom i pozvaćete samo da baciš pogled na naš Instagram story. Tamo smo ti postavili pitanje u okviru našeg istraživanja, šta je veći red flag kada ti odgovori posle 5 sekundi ili 5 sati. To nam je tema sutra od 2 do 3. Budi tu sa nama, čujemo se.
1: Opa, bata.
0: Ćao, ćao.
1: Ću razmisliti o tome.

0: stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled, po originalnoj italijanskoj recepturi.
1: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
0: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
2: Novi Honor 600 Pro je stigao u Motivu. Uz telefon na poklon dobijate Honor Watch X5i i Honor Choice Earbuds S7 slušalice. Akcija traje do kraja maja na motiva.rs i u Karađorđevoj 45.
3: Net IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posjetite itservisnicentar.rs ili pozovite 307 77. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. Net IT servisni centar.
4: Jutrom

0: Keramika Jovanović, autoput Kragujevac-Batočina u Žirovnici.
1: Jelofina, prolećna akcija je počela. Uz kompletno renoviranje spavaće sobe na poklon dobijate luks hotelsku posteljinu za savršen odmor. A uz svaku novu Jelofina kuhinju čeka vas mali kućni aparat iznenađenja. Posetite naše salone u Kragujevcu i Svilajncu i iskoristite ovu sjajnu ponudu. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
2: Radio Stari grad, 104,3 MHz.

0: Tempo tehnici. Do 31. maja iskoristite dodatnih 10% popusta na već snižene cene beku uređaja, veš mašine, frižideri, šporeti, mali kućni aparati i ugradna tehnika sada su još povoljniji. Posetite nas na tri lokacije u gradu: Nikole Pašića 13, Suteren robne kuće i drugi sprat Roda centra. tempotehnika.rs.
1: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac. Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311 333. Tipo, vaš partner.

0: hit do hita.
1: Znate li, jeste li čuli, priča se.
0: Da li ste znali da je upaljač izumljen pre šibice? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

0: stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: sve što poželite mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja. Zlatara Filigran na dve lokacije, Đurđev Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
1: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
2: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac. Ako tražiš pločice, ovo su cene zbog kojih se dolazi u salon. Italijanska granitna keramika, snižena do 35%, već od 1190 dinara. Španska granitna keramika velikih formata od 1950 dinara. I to nije sve. Outlet Corner sa ograničenom ponudom keramike po najnižim cenama u Srbiji. Akcija, rate bez kamate, sve na jednom mestu. Tu su i najniže cene lepkova i fugmasa. Moje kupatilo, uvek po mom.

0: stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
1: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party Time, Big Fashion Kragujevac.
2: Sve je preukusno, baš onako domaće i zdravo.
3: Agape je taman blizu centra, a opet je van gužve i buke.
4: Vidi, iskreno, ovde imamo sve što je potrebno i nama i deci.
5: Hotel Agape Zlatibor, domaće i sa dušom. Baš onako kako odmor treba da izgleda. hotelagape.rs.
6: Radio Stari Grad, 104,3 MHz.

0: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled, po originalnoj italijanskoj recepturi.
1: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
0: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
2: Agi, Šoše, live! Dobrodošli na veče, puno emocija, ritma i fenomenalne energije! Agi, Šoše, koncert u Zastavinoj bašti 28. maja od 20 časova. Prodaja karata u centar fotoradnji ili putem sajta tickets.rs. Adi Šoše,
3: Adi Šoše,
2: 28. maja, bit će naravno sve kako treba. Adi Šoše, uživo.
0: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu. Ako tražiš pločice, ovo su cene zbog kojih se dolazi u salon. Italijanska granitna keramika, snižena do 35%, već od 1190 dinara. Španska granitna keramika velikih formata, od 1950 dinara. I to nije sve. Outlet Corner sa ograničenom ponudom keramike po najnižim cenama u Srbiji. Akcija, rate bez kamate, sve na jednom mestu. Tu su i najniže cene lepkova i fugmasa. Moje kupatilo, uvek po mom.

Jeste li čuli? Priča se. Da li ste znali da je Katharine Hepburn jedina osoba koja je dobila 4 Oscara? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

0: stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party Time, Big Fashion Kragujevac.
1: Avi, Šoše, live. Dobrodošli na veče, puno emocija, ritma i fenomenalne energije. Avi Šoše, koncert u Zastavinoj bašti 28. maja od 20 časova. Prodaja karata u centar fotoradnji ili putem sajta tickets.rs. Avi Šoše,
2: Avi Šoše,
1: 28. maja biće naravno sve kako treba. Avi Šoše, uživo.
3: Termodom, da mi bu.

0: ušuškan.
1: Termodom Kragujevac, Kraljevačkog bataljona 156, telefon 67949 80. Ako tražiš pločice, ovo su cene zbog kojih se dolazi u salon. Italijanska granitna keramika, snižena do 35%, već od 1190 dinara. Španska granitna keramika velikih formata od 1950 dinara. I to nije sve. Outlet Corner sa ograničenom ponudom keramike po najnižim cenama u Srbiji. Akcija, rate bez kamate, sve na jednom mestu. Tu su i najniže cene lepkova i fug masa. Moje kupatilo, uvek po mom.
2: U tvom autu,
3: na mobilnom telefonu ili tabletu,
2: na tvom TV-u ili kompjuteru,
4: preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
2: i slušaj RSG gde god da si.
4: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

0: stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

RSGeti predstavlja digitalne muzičke kanale. Trending Radio, aktuelni domaći hitovi koji kidaju. Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: magija.
1: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Folk radio, kada slaviš.
2: Tvoja noćas na tvoj račun pije, u sumre vraća.
1: Ili se veseliš.
3: Ti Amerikanja Rus.
1: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Dvojka radio, kada ti je sve potaman. Ili ništa nije. Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.